0: برنامه کابل،
1: کابل دور است که من سلامت بکنم،
0: برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه و هر جایی که هستین زندگی براتان خوش بگذره.
1: با سلام شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. ضمن اظهار تسلیت به مناسبت عاشورا، برنامه دیگه از سری برنامه های کابل را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. انشالله که برنامه بتونه معلوماتی را که شما به نحو نیاز دارین بر شما ارائه بکنه. به می آرزومندی ابتدا شروع میکنیم با اخباری که مرتبط به هفته گذشته است.
0: روزنامه بریتانیایی گاردین در سرمقاله خود نوشته است که گفتگوی اتحادیه اروپا با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغانستان به معنی فروش حقوق دختران، زنان و دیگر شهروندان افغانستان است. گاردین روز پنجشنبه 4 سرطان نوشته که کشورهای اروپایی 5 سال پس از سقوط کابل میخواهند مهاجران شهروند افغانستان را به کشورشان بازگردانند، بدون توجه به اینکه این کار چه بهایی دارد و چه پیامدهای در پی خواهد داشت. در این مقاله آمده است که دولت‌هایی که ادعا می‌کنند از زنان افغانستان حمایت می‌کنند، باید برای به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان جرم در حقوق بین الملل تلاش کنند. کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را پشتیبانی و برای شهروندان افغانستان که از کشور گریختند آینده امن فراهم بسازند. این روزنامه همچنان نوشته است که اتحادیه اروپا با طالبان در بروکسل گفتگو کرده و محور این گفتگوها بازگرداندن شهروندان افغانستان است که حق اقامت در اروپا را ندارند یا به جرایم جدی محکوم شدند. گاردین نوشته است که چنین گفتگوها خطر مشروعیت بخشی به طالبان را در پی دارد. در سرمقاله گاردین آمده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 محدودیت‌های شدید و سیستماتیک بر زنان و دختران وضع کرده است. این روزنامه به ممنوعیت آموزش دختران، ممنوعیت بر کار زنان، محدودیت رفت آمد و حذف زنان از زندگی عمومی اشاره کرده است. گاردین نوشته است که نهادها و کارشناسان حقوق بشری رفتار طالبان با زنان و دختران را مصداق احتمالی اپارتاید جنسیتی دانستند. این روزنامه افزوده است که اروپا در حالی با طالبان درباره اخراج شهروندان افغانستان گفتگو می کند که خود بارها محدودیت های این گروه علیه زنان را محکوم کردند. این روزنامه بریتانیایی نوشته است که گفتگو با طالبان برای بسیاری از زنان افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر نشانی یک تغییر خطرناک در سیاست اروپا است. به نوشته گاردین، اتحادیه اروپا به جای آن که بر حقوق بشر و حمایت از شهروندان افغانستان در معرض خطر تمرکز کند، اکنون کنترل مهاجرت را در اولویت قرار داده است. گاردین همچنین نوشته است که بازگرداندن شهروندان افغانستان به کشورشان میتواند آنان را با خطر، بازداشت، شکنجه، آزار و حتی مرگ روبرو کنند. این روزنامه تاکید کرده است که زنان فعال مدنی، مخالفان طالبان و کسانی که با نهادهای غربی کار کردند در صورت بازگشت با خطر بیشتری روبرو هستند. روزنامه نوشته است که این دولت‌ها نباید با طالبان کار کنند تا شهروندان افغانستان بیشتر به کشورشان بازگردند، آن هم در شرایطی که بازگشت آنان میتواند به مرگشان منجر شود.
1: رئیس پیشین یوناما از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست همبستگی خود را با زنان افغانستان حفظ کنند و نسبت به وضعیت آنان بی‌تفاوت نباشند. خانم روزا اوتنبایووا گفت که زنان و دختران در افغانستان از آموزش، اشتغال و آزادی رفت و آمد آزادانه محروم شدند. مجمع زنان سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه 5 سرطان نشستی را با حضور نمایندگان کشورهای عضو، مقامهای بین المللی و شماری از کارشناسان امور زنان برگزار کرد. در این نشست بر گسترش همکاری های زنان در حوزه های سیاست، اقتصاد، امنیت و توسعه اجتماعی تاکید شد. روزا اوتنبایووا رئیس جمهور پیشین قرقیزستان و رئیس پیشین دفتر یوناما در کابل نیز در این نشست شرکت داشت و درباره موضوعات چون نقش زنان در حل منازعات، امنیت انسانی، توسعه اقتصادی و وضعیت زنان افغانستان سخنرانی کرد. خانم اوتنبایووا در این نشست با اشاره به ماموریت خود در افغانستان در سال 2022 گفت که از نزدیک پیامدهای محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان و دختران را مشاهده کرده است. او افزود امروز در افغانستان دختران پس از صنف ششم نمی توانند آموزش خود را ادامه دهند. زنان از اشتغال، رفتن به پارک ها و سالن های ورزشی و سفر بدون همراه محرومند. این نشان می دهد که بازگشت به شیوه های محافظه کارانه بسیار سریع رخ می دهد. سازمان همکاری های شانگهای یک نهاد بین المللی و منطقه‌ای است که در سال 2001 پایه‌گذاری شد. این بلوک از 10 عضو اصلی شامل بلاروس، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شده است. آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، بحرین، مصر، کامبوج، قطر، کویت، لاوس، مالدیو، مغولستان، میانمار، نپال، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه و سریلانکا نیز به عنوان شریک با این سازمان تعامل دارند.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت محمد رحمتی مدیر مسئول و محمد رضا احسانی یک کارمند تلویزیون تمدن را از سوی طالبان محکوم کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه ششم سرطان با نشر اعلامیه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان و همچنین بازگشایی این رسانه شده است. بر اساس اعلامیه مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن پس از رسانه‌ای شدن خبر یورش جنگجویان طالبان به دفتر مرکزی این رسانه از سوی طالبان بازداشت شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان تا اکنون حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل‌های بسیار سختگیرانه طالبان بازداشت و زندانی شدند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان در حال حاضر دست کم 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند.
1: سرگی لیدیوف دبیر کل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته است افغانستان و آسیای مرکزی با تهدیدهای امنیتی روبرو اند و کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها باید همکاری کنند. او پنجشنبه در نشستی در مسکو گفت کنار گذاشتن افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای به حل این مشکلات کمک نمی کند. لیدیوف تأکید کرد که بدون مشارکت افغانستان در پروژه های اقتصادی و ترانزیتی اوروئیشیا تأمین امنیت منطقه ممکن نیست. او گفت کشورهای مستقل مشترک المنافع با مقام های طالبان در تماس و گفتگو هستند و آنان را به مبارزه با داعش و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر تشویق می کنند. به گفته دبیر کل این سازمان تهدیدهای ناشی از افغانستان تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه فعالیت‌های گروه‌های حراس افغان، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر نیز از چالش‌های اصلی امنیت منطقه به شمار می‌رود. لیدیوف افزود سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع برای مقابله با این تهدیدها از ظرفیت مرکز ضد تروریسم، همکاری‌های مرزی و گفتگو با مقام‌های طالبان استفاده می‌کند. سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 با هدف حفظ همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان جمهوری‌های سابق شوروی تشکیل شد. این سازمان اکنون 9 عضو اصلی دارد و روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان و مولداوی از اعضای آن هستند. اگرچه افغانستان عضو این سازمان نیست، اما به دلیل هممرزی با چند کشور عضو همواره در دستور کار نشست‌های امنیتی آن قرار دارد. مقام‌های این سازمان بارها بر همکاری با طالبان برای مقابله با داعش، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تقویت امنیت مرزهای آسیای مرکزی تأکید کردند.
0: سازمان جهانی مبارزه با شکنجه گزارش شاخص جهانی شکنجه 2026 را منتشر کرد. در این گزارش آمده که طالبان بازداشت شدگان را در کانتینرهای فلزی تا یک هفته بدون آب و غذای کافی نگهداری و آنها را شکنجه می کنند. طبق گزارش طالبان متهمان را در جریان بازجویی و بازداشت های خودسرانه به طور گسترده شکنجه و با آنها بدرفتاری می کنند. گزارش شاخص جهانی شکنجه که روز پنجشنبه 4 سرطان منتشر شد به موارد چون قانونی شدن مجازات بدنی، تنبیه علنی، بازداشت های خودسرانه و بدرفتاری در بازداشتگاه ها، فروپاشی نظام قضایی، تبعیض و کوچ اجباری اقلیت های قومی و ممنوعیت ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل و محدودیت های گسترده بر آزادی بیان و تجمع پرداخته است. در این گزارش آمده است که شکنجه و بدرفتاری در برخورد با بازداشت شدگان به صورت گسترده در عملکرد روزمره نیروهای طالبان دیده می شود و به دلیل نبود سازوکارهای پاسخگویی این موارد غالبا بدون پیگرد باقی می ماند. شاخص جهانی شکنجه 2026 دومین گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است که روز پنجشنبه رونمایی شد. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در این گزارش خطر شکنجه و بدرفتاری را در 39 کشور جهان ارزیابی کرده است. این شاخص برای نخستین بار در 25 جون پارسال راه اندازی شد و در آن 27 کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در گزارش شاخص جهانی شکنجه 2026 درباره افغانستان تحت کنترل طالبان تاکید شده که بازداشت‌ها بدون حکم قضایی ادامه دارد و افراد به دلایل مانند نوع پوشش مورد نظر طالبان، نداشتن ریش برای مردان یا نداشتن محرم برای زنان بازداشت می‌شوند. در بخش دیگری از گزارش آمده است که آزار جسمی، لاتکوب و ناپدیدسازی اجباری به طور گسترده رخ می‌دهد و برخی از بازداشت شدگان برای چندین روز ناپدید می‌شوند تا در موارد جسد آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده می‌شود. این گزارش همچنین می‌گوید نیروهای طالبان در ولایت‌های مختلف به طور منظم اقدام به بازرسی و تفتیش از جمله جستجوی خانه به خانه انجام می‌دهند.
1: و آخرین خبر این که همزمان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی به افغانستان انترنشنال گفتند که خدمات شبکه‌های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. کاربران شبکه‌های مختلف مخابراتی در افغانستان صبح روز جمعه پنجم سرطان را با محدودیت در دسترسی به خدمات مخابراتی آغاز کردند. باشندگان در ولایت‌های مختلف می‌گویند که از ساعات اولیه صبح امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. این محدودیت‌ها همزمان با دهم محرم و برگزاری مراسم عاشورا اعمال شده است. یکی از باشندگان کابل به افغانستان انترنشنال گفت که خدمات شبکه‌های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده و مشترکان قادر به برقراری تماس تلفنی نیستند. باشندگان هرات، بامیان، غزنی و چند ولایت دیگر نیز قطع یا اختلال گسترده در خدمات شبکه‌های مخابراتی را تایید کردند. تا زمان نشر این خبر، مقام‌های طالبان و شرکت‌های مخابراتی درباره علت این محدودیت‌ها توضیح ارائه نکردند. در سال‌های گذشته، طالبان در روز عاشورا شبکه‌های مخابراتی را در برخی شهرها قطع کرده بودند.
0: با تشکر فراوان شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و شما صدای ما را از رادیو کوآپ روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستین و در برنامه هم تنها نیستم با جناب خلوتگر صاحب تا یک ساعت در خدمت شما عزیزان می باشیم.
1: بله شنونده های عزیز، با سلام مجدد. ما به نمایندگی از برنامه کابل عاشورای حسینی را خدمت تمام شنونده های عزیز تسلیت عرض می کنم. امیدوار هستم که آزادگی، برابری و رهایی از ظلم ارزش‌هایی باشه که تمام انسان‌ها در روی زمین به خاطر این ارزش‌ها زنده بمانند و به خاطر این ارزش‌ها نفس بکشن. برنامه کابل است تا یک ساعت دیگه یا چیز کمتر از یک ساعت ما مجیب خلوتگر و عبدالحنان محمدی در خدمت شما هستیم. ابتدا ترانه داریم به مناسبت عاشورا.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز تشکر فراوان تا حالا ما را همراهی میکنین و برنامه ما ادامه داره. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی داشته باشیم.
1: بله شنونده های عزیز، در ابتدای برنامه در مورد روز عاشورا و تجلیل از این روز چند واژه گفتیم. امروز چون تقریبا دو روز بعدتر از ایام عاشورای حسینی است، میخواییم اندک در مورد عاشورای حسینی صحبت بکنیم. محمدی صاحب، میشه ابتدا از شما بشنویم و بعد ما در خدمت باشم.
0: بچه شما اتمن، روز دهم محرم یا عاشورا یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین روزها در تاریخ اسلام است و این روز به دلیل شهادت امام حسین علیه السلام و خاندانش و یارانش در واقع نبرد کربلا جایگاه ویژه را در بین مسلمان ها داره و این واقعه پس از درگذشت معاویه بن ابو سفیان فرزندش یزید بن معاویه به وقوع پیوسته و در این زمان امام حسین علیه السلام بنابر خواست از اونا که میخواستن برش بیعت بکنن بیعت صورت نگرفت و نپذیرفت و بعد از او همراهانش و خانوادهش از طرف خود یزید در واقع در دشت کربلا

0: به محاصره پرداخته شدند و در سال 61 هجری قمری راه را بر روی از اینا بستند.
1: دقیقا یادسه در 13 اکتبر سال 680 میلادی رخ داده که البته می دانیم یک نبرد بوده میان سپای کم تعداد حضرت امام حسین بن علی رضی الله عنهما که نوای پیامبر علیه السلام می شد و سپای ازامی از سوی عبیدالله بن زیاد حاکم اموی کوفه در نزدیکی محل به نام کربلا. در این نبرد سپای کوچک حسین در برابر سپای اموی شکست خورد و وی به همراه اغلب مردان همراهش کشته و خانوادهش اسیر شدند. حسین بن علی حکومت و زمامداری یزید بن معاویه را غیر شرعی و غیر قانونی می دانست که برخلاف سنت مسلمانان و پیمان صلح حسن مجتبی و معاویه بن ابو سفیان به شکل موروثی به یزید رسیده بود. حسین حکومت اموی را ظالم و گمراه کننده می دانست و بدین مناسبت اعلام کرد که برای اصلاح امور امت اسلام قیام کرده است. در مقابل یزید بن معاویه حسین را برای بیعت تحت فشار قرار داد و چون او حاضر به بیعت نبود به جنگ برخاست. حسین بن علی پس از آن که در مدینه تعدید شد به مکه رفت و سپس با دریافت نامه های بیعت هوادارانش عازم آنجا گشت. وی در مسیر حرکت از مکه به کوفه در مواجهه با پیش قراولان سپاه کوفه تغییر مسیر داد و در 2 محرم به کربلا رسید. روز بعد عمر بن سعد با 4000 نفر در کربلا اردو زد. در 7 محرم آب را بر حسین بن علی و همراهانش بستند و در 9 محرم شمر با نامه از طرف عبیدالله بن زیاد حاکم کوفه وارد کربلا شد. او در این نامه به عمر بن سعد دستور داده بود با حسین بن علی بجنگد و او را بکشد و اگر این کار از دست او بر نمی آید فرماندهی را به شمر واگذار کند. در 10 محرم سپاهیان حسین بن علی و عمر در مقابل هم قرار گرفتند. بر روایت ابو مخنف تعداد سپاه حسین 32 سواره و 40 پیاده و بر روایت محمد باقر نوای حسین 45 سوار و 100 نفر پیاده بود. در مقابل او سپاه عمر بن سعد با جمعیت چند هزار نفری قرار داشت. جنگ کمتر از 1 روز طول کشید و حسین و یارانش کشته شدند. پس از جان باختن حسین سپاه عمر بن سعد بر پیکر حسین اسب تاخت و خیمه ها را تاراج کرد. پس از رویداد کربلا تعدادی از زنان و کودکان وابسته به سپاه حسین از جمله علی بن الحسین یعنی زین العابدین و زینب اسیر و زندانی شدند و به کوفه و شام محل زمامداری یزید بن معاویه فرستاده شدند. در آنجا آنها را با گذراندن از بازار و مکانهای شلوغ دمشق مورد اهانت قرار دادند.
0: بله و در سایر که از روز عاشورا ما تا حالا میگریم یا عاشورا چه پیامی را میداشته باشد، دفاع از حق است، حتی اگر انسان در اقلیت باشد، مبارزه با ظلم و فساد، وفاداری به ارزش ها و اصول میباشد، صبر، استقامت و شجاعت در برابر سختی ها، احترام به کرامت و آزادی انسان. و واقعی کربلا تنها یک نبرد نبوده بلکه به نمادی از مبارزه همیشگی میان عدالت و ستم تبدیل شده. به همین دلیل است که پس از گذشت بیش از 1300 سال میلیون ها نفر در کشورهای مختلف جهان یاد و خاطره امام حسین علیه السلام را و یارانش گرامی می دارند و از این پیام اخلاقی و انسانی الهام می گیرند.
1: بله، با امید از این که ما همیشه با آزادی و با ارزش به نام انسانیت ملبس باشیم، یک ترانه با آواز لطیف ننگرهاری به زبان پشتو را میشنویم که به نحوی به کربلا ارتباط

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی میکنین. برنامه ادامه داره و شما صدای ما را از رادیو کوآپ روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستین.
1: اگر میخواین با ما تماس بگیرین 236-987-2076 و همچنان
0: 672-966-0332 شماره تماس های برنامه است. شما میتونین برای ازی شماره ها پیام بگذارین، مطالب مورد نظر خود با ما در میان بگذارین تا با شما در برنامه خود مطالب شما را به نشر بسپاریم.
1: او رقمی که در خبرها شنیدین یکی از رسانه هایی که در افغانستان و در شهر کابل فعالیت داشت از طرف گروه طالبان مسدود شده، به دفتر این رسانه یورش برده شده و این رسانه را خواستن نشراتش متوقف بسازن. به این خاطر در برابر این کار مدیر مسئول رسانه پیام رسانی کرده و طالبان هم مدیر مسئول را و هم یکی از کارمندان را بردن و زندانی کردن.
0: بله دقیقا همین رقم است و برخی از نهادهای حامی رسانه هم از این موضوع یادآوری شدین و این بازداشت ها را محکوم کردین و همچنان خواستار رهایی مدیر مسئول از رسانه شدین و همچنان کارمند رسانه‌ای. و در جریان از 5 سال حاکمیت طالبا گفتین بیش از 300 خبرنگار به طور از طرف طالبا بازداشت شدین و شکنجه شدین و یا مورد تهدید قرار گرفتین.
1: ناگفته نمانه که رسانه به نام تمدن که مربوط یکی از احزاب جهادی میشد، رسانه مذهبی بود که برنامه های آموزشی مذهبی را نشر میکرد، بحث های فلسفی را نشر میکرد و همچنان مجموعه تلویزیونی که بیشتر با تاریخ اسلام ارتباط داشت را نشر میکرد. حالا چرا این رسانه بسته شده؟ محمدی صاحب، به باور ما در نظام طالبانی و در جایی که طالب میخواه حضور داشته باشد، در اوج ارزش به نام رسانه و آزادی رسانه نمیتونه وجود داشته باشد، زیرا آزادی رسانه ها، آزادی بیان، حقوق بشر در قاموس طالبا جایی نداره. بسیار بعید از تصور نیست و نبوده که طالبا این رسانه هایی را که امروز در افغانستان فعالیت دارن و زیر نام رسانه غیر حکومتی کار میکنن، اینا را ببنده و بسته کنه و نشراتشان را متوقف بسازه، مگر ای که این رسانه ها به دل و به خواست طالبا کار کنند. شما میدانین چند وقت پیش محمدی صاحب رئیس گروه رسانه‌ای موبی که تلویزیون طلوع، تلویزیون لمر، رادیو یاراکوزیا، رادیو آرمان و دیگر رسانه های مرتبط مربوط به او میشه، طالبا را و زندگی زیر سایه طالبا را بسیار تعریف کرده بود و گفته بود که خانما در زیر سایه طالبا هیچ مشکل نداره. آقای سعد محسنی پس از این اظهارات مورد انتقاد شدید تمام کنشگران حقوق زن و همچنان حقوق رسانه قرار گرفت و امیر قم او با این کارش خواست که تضمین داشته باشه برای ادامه کار رسانه ایش. با بیان دیگه، اگر به دل طالبا کار کنین رسانه تان میتونه فعالیت کنه و الا خیر. این حال ما توقع نداریم از طالب و از گروهش که رسانه های آزاد را بگذارن فعالیت کنه، اما ما توقع ما از دوستای ما ایست که بدون در نظر گرفتن قومیت، زبان، ارزش های قبیله‌ای، واقعیت های داخل افغانستان را بگوین و بگوین که مردم نفس کشیده نمیتونه. امیر قمی که رسانه توان بیان ارزش های دینی را حتی ندار.
0: بله دقیقا نمی رقم از خلوتگر سه. و اگر امروز ما واقعا بر رسانه افغانستان بنگریم، از محتوای نشراتش ایناش همش تحت تاثیر طالبا قرار گرفته و اگر هر چیزی را کنا می خواهن نشر بکنن، نشر بکنن که خوب، و اگر نه نمی تانن فعالیت داشته باشن. حتی برای یوتیوبرا و کسایی که در صفحات اجتماعی می خواهن مطالب یا پیامی را برسانن. و امروز هم بس مهم دیگیش که بس تلفن های هوشمند است که اگر فرصت بود با سر از او بس خواد کردیم می باشه. بنان هیچ رسانه آزادی در افغانستان زیر اداره طالب بوده نمیتونه و طالب هیچ آزادی رسانه را به رسمیت هم نمیشناسه.
1: بله بحث تلفن‌های امراه محمدی صاحب یک بحث بسیار کلان است. قطعا در اون مورد گپ میزنیم، ولی حالا نمیفهمم که زمان نشر ترانه است یا چی؟
0: بله وقت نشر ترانه است از خانم فرنگیز میرزاد. پس از ترانه دوباره در خدمت شنونده ها میباشیم.

0: شنوندای عزیز، بازم خوش آمدین. انشالله که تا این وقت ما را دنبال کرده باشین و پس از این هم دنبال کنین. یک بحث را که در قسمت قبلی برنامه روش صحبت کردیم، بحث تلفن‌های همراه یا تلفن‌های همراه هوشمند و استفاده اونا در افغانستان بود.
1: بله دقیقا، امیر رقم از خلوتگر صاحب، ما در خبران نگرفتیمش و واقعیت اینو بود که برخی از ادارات دولتی از سوی طالبا کارمندایش ممنوع شده و گفتین که تلفن‌های هوشمند یا به اصطلاح ما شما تلفن‌های بزرگ که برای تصویربرداری و عکسگیری اینو استفاده میشه باید اینو استفاده نبکنن و ممنوعیت ایجاد کردین و گفتین که کسایی که اگر از این تلفن‌ها استفاده بکنه برشان برخورد صورت میگیره و جزا داده میشه.
0: کسی که خود امیر طالبان میدانه و اسمش آخونزاده هبت الله است، در حکم شفاهی او رقمی که گفته میشه با زیر دستایش دستور داده تا تمامی تلفن‌های هوشمند و از کارمندان حکومتی جمع‌آوری شوه و هیچ کس در ادارات حکومتی حق استفاده از تلفن‌های هوشمند را نباید داشته باشه. از این خاطر این گروه دست به جمع‌آوری و حتی در موارد شکستن تلفن‌های همراه می‌زنند و محمدی صاحب می‌دانی که دلیل اصلی کار چی است؟
1: خب دلایل مختلفی را ما امروزه از کارشناسا، از مردم و بالاخره از شهروندا از همگی میشنویم و این محدودیتایی را که در گذشته برای تحصیل، برای برخی از مواردهای دیگه اضافه کردن، این شکل اینا میخواین یک برنامه داشته باشن برای زی تا نتانن عموما برای امروزه که اگر میخواین شکنجه بکنن، بازداشت بکنن، لتکوب بکنن، تصاویر از اینا بیرون نشن.
0: دقیقاً آنچه که زیر اداره طالب مگذره، آنچه که بر مردم زیر پرچم طالب مگذره، این نباید به بیرون مخابره شود و جهانیان نباید بدانند که مردم بیچاره افغانستان از دست طالبا چی میکشه. کسایی که طالبا را مشوره میتن، کسایی که در بیرون خودشان زندگی مرفه دارن ولی از ارزش‌های طالبانی دفاع میکنن، اونا میخواین که آنچه در افغانستان میگذره نباید دنیا ببینه، زیرا چهره طالب مثل سالهای 1990 مخشوش میشه و واقعیت طالب رونما میشه. به این خاطر یکی از وسایلی که میتونه آنچه در افغانستان میگذره را مخابره کنه امیر رسانه های اجتماعی و تلفن های امراض. قطعا رسانه های دست اول یا رسانه های جریان اصلی او رقمی که گفتیم روز به روز محدود میشه و اصلا رسانه آزادی وجود نداره، اما تلفن های امراض با عنوان رسانه جاگزین یا رسانه اجتماعی حالا متاسفانه با محدودیت مواجه شده استفادهش و کارمندان حکومتی در افغانستان نمیتونن از این تلفن ها استفاده کنن. هرچی میگذره بگذار بگذره ولی هیچ کس نبینه، این شعار متاسفانه گروه دهشت افکن طالب است. به هر حال با امید از این که محمدی صاحب ما دیگه شاهد چنین روزای با مردم خود نباشیم، این روزا پایان بیافه و بازم خواستم از دوستای ما، از مردم ما، از کسایی که خودش از افغانستان است ولی در بیرون از افغانستان زندگی میکنه، خواست ما به عنوان یک شهروند افغانستان و یک خبرنگاری است که هیچگاه یک قایق را قربانی طایفه، تبار، زبان، خیش و قوم نکنه. بگذارین قایق برملا شوه و کسایی که دشمنان مردم افغانستان هستند اونا جای زندگی در افغانستان نداشته باشند. ترانه‌ای داریم با صدای آقای شرافت پروانی و خانم سیتا قاسمی. ای ترانه را مشنویم و آخرین بخش برنامه را شاهد خواد بودیم.
2: ایرا مرا ورا مرا
3: ایرا مرا

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز و خلوتگر صاحب در برنامه خود سر بحث عاشورا یا دهم محرم صحبت کردیم.
1: بله.
0: و سوالی که بیشتر کسا فکر میکنن هی عاشورا یا گرامی داشت از دیروز برمیگرده برای یک مذهب خاص یا یک گروه از افراد خاص، و نظر شما چگونه است؟ همی رقم است یا ای که همگی را شامل میشه؟
1: والا ما شاید صاحب نظر نباشه محمدی صاحب در این زمینه. من اگه اجازه شما باشه یک شعر حضرت مولانا صاحب اینجا میارم که شعر طور است که اونا ابتدا عاشورا را تصویر میکنن که چه اتفاق افتاده، بعد از اون نشان میتن که یک مرد شاعر عرب میایه و میبینه که ایجا تعداد کشته شده و بسیار وضعیت خراب است. پرسان میکنه که چی گپ است؟ بگوین ما اگه شوه ای کسی کشته شده کیست؟ آدم خرد معلوم نمیشه. اگه شوه ما راجع به ای یک شعر بگویم. بعد یک نفر برش میگه که تو خوشیه نیستی که راجع به ای شعر بگویی، برو هیچ گپ نزن. بعد مولانا خودش میگه که ای ماتم ماتم انسانیت است، نیاز نیست آدم شیعه باشه یا سنی باشه تا ماتم داشته باشه، کافی انسان باشه و چنین وضعیت میتونه آدم غم زده و ماتم زده بسازه. ای شعر ما به اجازتان میخوانم و پس از او ما آخرین بخش برنامه ما که موسیقی میباشه را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. شنوندای عزیز و ما و محمدی صاحب خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر.
0: خداوند نگهدارتان.
2: روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب گرد آید مرد و زن جمع عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم. ناله و نوحه کنند اندر بکا، شیعه عاشورا برای کربلا. بشمرند آن ظلم ها و امتحان، کز یزید و شام دیدان خاندان. نعره هاشون می رود در ویل و وشت، پر همی گردد هم از صحرا و دشت. یک غریبی شاعری از ره رسید، روز عاشورا و آن افغان شنید. شهر را بگذاشت و آن سو رای کرد، قصد جست و جوی آن هیهای کرد. پرس پرسان می شدند در افتقاد، چیست این غم بر که این ماتم فتاد؟ این رئیس زفت باشد که بمرد، این چنین مجمع نباشد کار خرد. نام او القاب او شرحم دهید، که غریبم من شما اهل دید. چیست نام و پیشه و اوصاف او، تا بگویم مرثیه زلطاف او. مرثیه سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگ و لالنگی برم. آن یکی گفتش که هی دیوانه ای، تو نی شیعه عدوی خانه ای. روز عاشورا نمیدانی که هست، ماتم جانی که از قرنی به هست. پیش مومن کی بود این غصه خوار، قطر عشقی گوش عشقی گوشوار. پیش مؤمن ماتم آن پاکروح، شهرتر باشد ز صد طوفان نوح.